0: lucruri, învățături. Câteva. Data viitoare deja altfel s-a raportat și la spovedanie, și la Sfânta Împărtășanie și așa mai departe. Am deschis apetitul, omul a citit. Deci, iată, e importantă și abordarea aceasta spovedanie, nu numai cea impersonală, că vezi, Doamne, acum, sigur, accidente și lucruri urâte se pot întâmpla, Doamne ferește, pe toată lumea, așa cum s-a întâmplat și în perioada în care suntem și toată tevatura care s-a făcut cu în fine.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, așadar, în actul săvârșirii spovedaniei la noi, Biserica Ortodoxă, există mult mai multă căldură, relația este mai personală, nu așa impersonală ca în tradiția catolică, preotul se vede cu credinciosul, îi dă un sfat, empatizează cu el în suferința lui, încearcă să-l ajute, îl povățuiește, îl învață din tainele credinței, îl mângâie sufletește. În situația respectivă însă este implicată în mod evident și afectivitatea, emotivitatea omului, iar granița aceasta dintre relația duhovnicească și cea poate afectivă, uneori poate fi subțire în anumite situații.
0: Într-adevăr, există acest risc și atunci, sigur, în primul rând, duhovnicii, preoții care au această chemare, această slujire a duhovniciei, ei trebuie să se raporteze la actul spovedaniei și la actul povățirii duhovnicești ca la un act sacramentar foarte, foarte înalt și întotdeauna când mergem la spovedanie și la povățuire duhovnicească să ne rugăm înainte. Există rugăciunea preotului care urmează să spovedească, există rugăciuni în sensul acesta să cerem ajutorul, harul Duhului Sfânt să nu deviem. Și sigur că acum asta ține de maturitatea noastră duhovnicească, cum gestionăm asemenea situații, pentru că, am zis, se poate ajunge și la devieri grave. Dar cred că preotul, dacă este onest cu slujirea sa și dacă și el se luptă cu patimile sale, cu păcatele sale, cu pornirile sale, atunci și dacă este onest încă o dată cu slujirea sa sacramentală, dacă știe ce rol și ce har l-a așezat Dumnezeu prin faptul că el este acolo în scaunul mărturisirii și este icoană, îl reprezintă pe Hristos, îl face prezent pe Hristos în momentul respectiv, atunci în asemenea situații, pentru că este ușor să-ți dai seama când cineva se apropie afectiv de tine, în asemenea situații să pună el barieră, să știe să pună o barieră, să se oprească în fine și să gestioneze situația în așa fel. Sigur că atunci trebuie să ai o atitudine mai rece, mai respingătoare, niciodată nu jignitoare, Doamne ferește, dar să existe o barieră. De aceea, de exemplu, și lucrul acesta vreau să-l cred, părinții noștri într-o credință, când au făcut rânduiala spovedanii, au zis așa: când preotul face dezlegarea penitentului, el se așează în genunchi, îi zice preotul: apleacă-ți capul, și preotul nu așează mâna pe capul penitentului, ci așează epitrahilul pe mâna penitentului, tocmai ca să nu-l atingă pe penitent. Adică între mâna preotului și capul celui care se spovedește nu există veșmântul sfânt, care, sigur, noi zicem că e un simbol al harului preoției, dar simbolul în biserică noi știm că nu este doar o reprezentare, ci este chiar o epifanie, o prezență reală. Și atunci, sigur, prin toate aceste mijloace care țin atât de rânduială, dar care țin și de buna cuvință și țin de modul în care preotul gestionează aceste situații, care pot să fie chiar neplăcute în anumite împrejurări, eu cred că se pot depăși, se pot ocoli ca ele să nu devieze și să nu devină, în fine, situații chiar urâte de tot.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, sunteți și cadru didactic la facultate. Tinerii teologi care ajung mai târziu preoți sunt învățați la facultate cum să se roage, cum să săvârșească slujbele, cum să facă Sfânta Liturghie, cum să facă proscomidia. Cine învață pe tineri să săvârșească actul duhovniciei? Cine învață?

0: față duhovnicia. De unde iau ei contact cu aceste împrejurări mai delicate, să spunem? Apelează doar la propria lor experiență umană și, să spunem, spirituală? Cine inițiază pe ei să facă față unor situații dificile în relația cu penitenții, cu penitentele, cu credincioasele, cu credincioșii care au atâtea feluri de a fi în lumea noastră?
1: Sigur, școala de teologie, nu facultatea de teologie, acum la facultate mă refer că acolo sunt cadru didactic, nu este numai o școală de informare, ci este și o școală de formare. În primul rând, noi formăm, nu, cel puțin la secția de teologie pastorală, îi formăm pe viitorii slujitori ai Sfintelor Tare, pe viitorii preoți și duhovnici, nu? Că, în general, preoții noștri sunt și duhovnici în comunitățile pe care le conduc. Sigur că, din punct de vedere formal, din punct de vedere al celebrării liturgice a spovedaniei, eu îi învăț personal cum să săvârșească spovedania, însă există mai multe discipline care se ocupă de zona aceasta a spovedaniei și cred că formarea studenților, adică formarea viitorilor formatori, nu? Că preotul este și un formator al credincioșilor pe care îi păstorește, îi formează duhovnicește, îi formează, nu, îi inițiază în tainele credinței și îi povățuiește spre împărăția lui Dumnezeu. Deci, există mai multe moduri prin care formarea lor în zona aceasta, în special, acum ne referim la taina spovedaniei și la taina duhovniciei sau a paternității duhovnicești, se realizează în școala de teologie. În primul rând, se realizează personal prin faptul că ei se spovedesc. Și de aceea eu neîncetat le spun studenților noștri că nu este de ajuns să fim aici, să fim în cadrul acesta, să învățăm, să frecventăm biblioteca, să facem lucrări de seminar, să participăm la cursuri, să dăm examene. E necesară și un fel de ucenicie. Pentru viitorii preoți e necesară ucenicia pe lângă duhovnic, pe lângă duhovnicul lor, care poate să fie duhovnicul școlii, sau unul dintre cadrele didactice din școală, de preferat, nu? Duhovnicul sau cadrele didactice, pentru că noi suntem în acest sistem și știm unde să îi povățuim și spre ce să îi orientăm pe ei, nu? Dar, sigur, cine în duhovnicia nu o poți obliga să se spovedească, un tânăr la tine sau la acutare preot, fiecare își alege duhovnicul cam după, să zicem, după cum simte, după cum se poate deschide, după cum există o, să zicem, o alchimie între persoane, o preferință din acest punct de vedere. Dar e foarte important ca studenții în teologie să se spovedească. În cei 4 ani cât sunt în școală, ei să aibă un ritm al spovedaniei și al Sfintei Împărtășanii, adică să aibă, să fie fii duhovnicești și să aibă acest exercițiu. Să învețe ei prin propria lor experiență cum trebuie să te spovedești. Și sigur că prin iscusința duhovnicilor lor, după aceea vor reține și modul în care trebuie să fie povățuiți într-o situație sau într-o altă situație. Însă, de asemenea, sigur există formarea lor spre duhovnicie și prin cursurile care se fac. De exemplu, există o disciplină care se numește formare duhovnicească, chiar așa se numește. Sigur că nu în toți anii cursul de formare duhovnicească se va ocupa numai de spovedanie și de paternitate duhovnicească, că și acolo există o programă și sunt și alte teme care sunt abordate, dar în special este abordată spovedania din perspectiva aceasta duhovnicească, a îndrumării duhovnice și așa mai departe. După aceea există, de asemenea, materia care se numește pastorală și la noi, la facultate, materia aceasta este predată de părintele profesor Teofil Tia, care este decanul facultății noastre și dânsul face o incursiune chiar în psihologia pastorală și ceea ce este foarte important, pentru că prin faptul că la cursul acesta studenții noștri au contact cu și cu psihologia, nu, cu această disciplină și cu

0: metodele psihologiei ei pot descoperi mai târziu, sigur, când vor fi duhovnici și când vor sta de vorbă cu creștinii, de unde și până unde ține duhovnicia și de unde și până unde țin bolile acestea psihice, care sunt multe în lume și care nu se tratează la spovedanie neapărat și care cer negreșit intervenția medicului sau psihologului sau psihiatrului în anumite cazuri. Și atunci e bine lucrul acesta. Deci, în fine, la psihologie pastorală se fac, să zicem, deschideri de genul acesta, se fac inclusiv studii de caz, se fac cu părintele decan. Iar în anul 4, în ultimul semestru, există un modul de practică pe care îl facem cu studenții și la modulul respectiv de practică eu am încercat să fac cu ei pastorală liturgică. În sensul că facem Sfintele Taine, dar de data aceasta nu le studiem din perspectiva istoria dezvoltării, a rânduielii ritualului și a teologiei tainei, ci am încercat la aceste întâlniri pe care le am la modulul de practică cu cei de anul 4 să aplicăm tainele. Adică, sigur că reluăm rânduiala, de exemplu, suntem la spovedanie. Le prezint cum ar trebui să spove sau cum e rânduiala în molitfelnic. Și cum...
1: This station is a member of CAMA, the Community Access Media Alliance. CAMA.nz. The website has heaps of resources and information, and it looks great. Thanks to our friends at Meta Digital.
2: Bună seara, Auckland. Bună seara, dragi prieteni.
3: Sunt Manuela.
4: Sunt Camelia Petruș.
5: Și eu sunt Pucu.
6: Eu sunt Bebe cel Mare.
2: Și mi-e dor de acasă. O silabă se leagă de alta și împreună își dau bineții.
6: Și vă iubesc pe toți. Audiție plăcută.
5: Și până o să mor, ascult România Fly de Dor.
6: Manuela și Pucu, Camelia și Bebe, Lucia și Robert, Alex cel Mare și Alex cel Mic se străduiesc
4: pentru copacii de acasă, pentru munții de acasă, pentru râurile de acasă.
2: Și aș vrea ca și copiilor mei să le fie dor de acasă.
7: În cea mai frumoasă limbă de pe pământ, limba cântecului de leagăn, limba primului cuvânt.
4: Vă așteptăm vineri seara la ora 8:30 pe 104.6.